Oziq-ozuqlik ilmi bilan avam sog'lomligining munosabati to'liq zich. Yemaklik, oziq-ozuqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziq-ozuqlik ilmining yadrolik xizmati. Yemaklik, oziq-ozuqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yekka va to'pning oziq-ozuqlik moddalarni muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki ishib ketishdan cho'qim saqlanish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringil to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Amit, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik anglovchilar, shu topdi programmamiz davomlashyapti. Nodir naqshlarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshlarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaxt kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgisi. Muhabbat mehr, vafo, aqil haqida yangragan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ldi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni eslaymiz, eng güzel his tuyg'u

0: avtomobil qitimi yatdi. Buning ichida Shangang Omonning nomeridagi avtomobillar 2,480 ming avtomobil qitimi yetib, o'xshash mazgildagidan 8.1% oshdi.
1: Stansimiz xabari. Jongu yertevrish stansisi torining rasmiy o'lchab bekitishicha Beijing vaqti 8-oyning 10-kuni soat 20:34 minut o'tganda Kolumbiyada 7.5 ball yer tavrigan. Tavrash manbasining cho'nqurligi 80 km keladigan. Kolumbiya zungtungi 8-oyning 10-kuni poytaxt Bogotada uqtirish chiqarib, mazkur davlatning g'arbida shu kuni yuz bergan qattiq yer tavrashda mamlakat bo'yicha 111 kishining qazo qilganligi, 87 kishining yaralanganligini aytdi. Uqtirishga qaraganda, bu qadimgi yer tavrashda Kolumbiyadagi 1612 turalg'i uy o'xshimagan darajada ziyon uchirgan. 18 davolash sahiya apparati, 52 muharib apparati va 18 yo'l buzilgan. Nurg'un aerodromning ul aslalari ta'sir uchirgan. Kolumbiya hukumati 8-oyning 10-kuni yer tavrash ofatiga taqobul turish uchun davlat ofat holatiga kirganligini jakarladi.
0: Stansimiz xabari. Rossiya davlat mudofaa ministrligi 8-oyning 10-kuni e'lon qilgan urush dokladida aytilishicha, o'tgan 24 soatda Rossiya armiyasi Ukrainaning 158 rayonidagi nishonlarga zarba berib, 1100 dan ortiq muqim qanotli uchuvchisiz aeroplanni etib tushirgan. Ukraina qurolli qism bosh shtabi 8-oyning 10-kuni Ukraina armiyasining shu kuni saharda Rossiya Tatariston jumhuriyatining Taniko neft ayri zavodiga zarba berib, o't apitini keltirib chiqarganligini e'lon qildi.
1: Stansimiz xabari. Xalqaro neft bahosi 8-oyning 10-kuni ko'rinarlik o'sdi. Shu kuni bozor yopilganiga qadar Nyu-York tovar birjasida 9-oyda topshirilgan yenik xom neftning bahosi 3.195 Amerika dollari o'sib, har tonning bahosi 82.113 Amerika dollari bilan bozorga yopildi. O'sish nisbati 5.105% bo'ldi. 10-oyda topshirilgan London Brent xom neftining bahosi 4.17 Amerika dollari o'sib, har tonning bahosi 87.72 Amerika dollari bilan bozorga yopildi. O'sish nisbati 4.99% bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Amerika Davlat ishlari mahkamasi 8-oyning 10-kuni bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Trump 2025 yili 1-oydan boshlab 2-chi qatamliq zungtunglik vazifasini o'tagandan buyon Amerika hukumati ko'chmanlar vizasidan boshqa 175 ming vizani bekor qildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Sumrat Yasin. Navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: Atqo pan texnika guruhi qarmaqadagi supa haqiqiy ijtimoiy aloqa yaqinda Volkutsidagi pul muomila apparatlariga app programma ulash eg'izini setib berishni qaror qilib, Amerika zontingi Tramp qatorliqlarning supa yozmalaridan bu apparatlarni oldin xabardor qildi. Amerika va Yevropadagi asosliq taratqolar bas-basda bu yuqori summalik savdo va hisoblash usuli bo'lib, uchurni savdo apparatlariga muddatdan burun oshkorlab qo'yganlik yoki yoshirin savdoni avj oldirganlik deyishdi.
1: Oldin mo'lcharlash intoyin qiyin bo'lgan havo royi qarata Germaniya dehqonlari yangi ziroatlarni kirgizib, ko'p manbalik terichilik loyihasini qo'llanib, klimat o'zgarishi elib kelgan xavf-xatarni tugatdi. Tövendi dekhtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtayev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Meni yurt siz, men sizni yurtiman.
1: Qadirlik do'stlar, yer sharda nurg'un hayvonlar uzun vaqt tamoq yemay yoki suv ichmaymo yashay olaydi. Masalan, yilan. Yilan sug'uq qonli hayvon bo'lib, kuz va qish faslida uchaga kiradi. Temperaturning tuvallishiga agishib, ularning badandagi metabolizmi tadrijiy ostlaydi. Ular taxminan noyabrning oxiridan boshlab sirtqa chiqib oziqlik izdimaydi. Balki tush ko'rish shaklida badandagi oziqlik moddalarini qo'ritadi. Bahar kelib, gullar ichilganda ondan uyg'onadi. Qishliq uyqu odatda 3-4 oy bo'ladi. Sug'oqli hayvonlar energiya sarf qilish orqali o'zining badan temperaturasini saqlamasimi bo'ladi. Shunga tabiiyki, ular yemaklik energiyasini bak ko'p talab qilmaydi. Pingvin. Issiq qonli hayvonlar sug'uq qonli hayvonlardek ochlikka qarshi tura olmaydi, lekin erkak pingvinlar hayvonotlar dunyosidagi eng donliq otalarning biri. Ular ikki butunni teng qisib, quyrug'ini to'rik qilib o'rtirib, butun zehni bilan tuxum bosadi. Ularning qosa qismining tuvangi qismidagi alohida xaltasi tuxumni yepib turadi. Ular butun kuchi bilan olqinidagi bu go'harni qo'g'daydi. Ular yemay, ichmay bu harakatni uda 60 kun davomlashtiradi. Bu mazgilda badan yig'irligi 45% tuvallab ketadi. Ularning jasorati haqiqatan mo kishini ta'sirlantiradi. Tuga. Ular suv va o'simlik nayti qisqa bo'lgan qumliqlarda yashay oladi. Tuga yana qumliqdagi eng yaxshi qatnash quroli bo'lib hisoblanadi. Undaqda tuga zadi qanday qilib 40 kun yemay, ichmaymo yana mo'ng oladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, tuganing maxfiyati ularning cho'qchib chiqqan loksida bo'lib, u yerda ko'p miqdorda yelimsimon yog' saqlandi ekan. Bu moddalar temperaturning o'zgarishiga agishib o'zgirib turdi ekan. Yemaklik manbasi kamchil bo'lganda, tuga loksidagi yog'ning oksidlanib partilanishiga tayinib, oziqlik, energiya va suv to'liqlaydi ekan. Har 1 gram yog' oksidlanib 1.37 gram suv hosil qildi ekan. Ularning yana bir kichik maxfiyatligi nafaslanish usuli bo'lib, ko'p sondagi hayvonlar nafaslanganda chiqargan havoning temperaturasi bilan badan temperaturasi o'xshash bo'ladi. Ammo tuga chiqargan havoning temperaturasi badan temperaturasidan tuvan. Suv parining miqdori oz bo'ladi. Shunga ularning nafaslanganda qo'ratgan suv miqdori odatdagi hayvonlarnikidan 45% oz bo'ladi. Ko'p putli qurut. Bu xil jonliqning yeydigan ichidigini tal turibmi ochlik e'lon qilish rekordini yaratgan. 2 jup burutchisi, 7 jup putti, qop-qora cho'ng ko'zlari bor bu xil cho'ngqur dengiz osti jonliqining tenining uzunligi 19 dan 37 santimetrgacha keladi. Bu xil jonliq 1879 yili bayqalgan chaqda ilm-fan sohasida zilzila paydo qilgan. Chunki ayni chaqda kishilar cho'ngqur dengiz ostining jonsizlik nazariyasiga qat'iy ishonardi. Bundan boshqa cho'ngqur dengiz ostidagi yemaklarning kamchil bo'lishi ularni chiniqtirib, dunyodagi eng uzun ochlik e'lon qilgan hayvonlar rekordini yaratishiga sababchi bo'lgan. Bu xil ko'p putli qurut to'g'ri 5 yil 43 kun bir tishlanma yemaklik yemay oxirida hayotini oxirlashtirgan. Olimlarda hozirgacha uning ochlik e'lon qilish sababini topolmagan. O'nkir samandari Qorisqa oq, dumbisi qizg'ush bu jonliq o'nkir samandari deb ataladi. Uning yana tumshiqqa pana qapig'i yo'q. Ko'zi rotmetlashgan bo'lg'ashqa qorg'u samandar deb ataladi. Bu xil qo'shmakonli hayvonlar yer osti suvidan shakllangan qorong'u o'nkirlarda yashaydi. Ular qarmoqqa ojiz ko'rinsimi, lekin bulang talang qilib yeydigan hayvonlarning bir xili bo'lib, qisqushbaqa, qulular va hasharotlarni asoslik oziqlik qiladi. Ba'zilarini tutib olgandan keyin hatto choynamay bevosita yutib yetadi. Aytishlar qarganda, o'nkir samandari yemaklik bo'lmagan ahvolda 10 yil yashay oladi ekan. Bu yer osti suvining tuvan temperaturasi va organizmning tuvan metabolizm holati bilan munosabatli bo'lib, ular yemaklikni yog' va shakarga aylantirib jigarda saqlaydi. Yemaklik kamchil bo'lganda ularning metabolizm unumi tuvallaydi. Hatto o'z to'qilmalarini sumirishi mumkin. Texnik qiziqarligi shuki, ular mangu yosh turadigan qo'shmakonli hayvon bo'lib, qerishni bilmaydi. Izchil turda yosh holatda turdi. Ular sizning jismiga loyiq uzun umr cho'ltini.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Anam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jopaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq.

0: bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi. Uxlamay tamat quzi sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden a'zolarimga xohlagancha buzg'unchilik qilyapti.
0: Men börek. Uxlamay tong otquzuvitish sababli zahar tozalash xizmatim qattiq qalayim qalinishib ketdi. Zaharlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarim ham qolmadi.
2: Men yurak uzun mezgil uxlamay tong otquzuvitish sababli xizmatim normadan eshib ketib, tugishar deb qoldim.
3: Uzun mezgil uxlamay tong otquzuvitish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Beden a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tinshidingizmi? Men bir tomchi suv.
4: Menmi bir tomchi suv.
3: Men sütsiz yerixdan keldim.
4: Men pokiz suv ombiridan keldim.
3: Gullikda gullarni sug'urman.
4: Jumakni chim atmabdi. Men Evraz yo'liga iqib ketdim.
3: Men cho'ng daryolarga quyilib, bepoyon etizlarni sug'ardim.
4: Pastgan suv daryoga quyib berildi. Men sisib ketgan qop-qora siyoh o'xshab qoldim.
0: Suv boyligini qadrlaylik. Har bir tomchi suv o'z o'rnini topsin.

барган. Яна жидди иши болгашка яки докторханага апрыш сакчыга маалым кылышның бек аварчылык болуп келишиден ансырап, уянгыча доору пулу төлөп берген. Чин фамилик мушунда кылыш аркылык 23700 ян канунсуз пайдага эришкен. Дело yüz bergenden keyin Chen Fanminlik dilo sodir qilish paktini aynan iqror qildi. Ham o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qildi. Bu yil 5-chi oyda bu diloga Urumchi shahri Yangishar rayonlik sot mahkamasi sot ichib qarab chiqdi. Sot mahkamasi sot qilib munda qaradi. Chen Fanminlik qonunsiz egil velish maqsadida paket o'ydirib, haqiqiy ahvolni yoshirib, 106 odamning jami 23700 yuan pul melini aldab ilib olgan. Sommasi bir qadar ko'p. Uning qilmishidan aldamchilik jinoyati shakllanadi. Chen Fanminlikning tutib kelingandan keyin jinoyatini aynan iqror qilganligini ko'zda tutib, qonun bo'yicha yinik jazo berishga bo'ladi. Chen Fanminlik o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qilgachqa qonun bo'yicha kanchilik bilan bir taraf qilishqi bo'ludi. Sot mahkamasi buningga asosan yuqorqida hukm chiqardi. Shuning bilan birga uning qonunga xilof erishgan tafovuti 23700 yenni qaytirib kelib, ziyonkashlikka uchirguvchilarga qaytirib berdi. Kang avtomobil egilari odatda avtomobil haydash jarayonida qatnash qoidasiga qattiq rioya qilishi Yol atrofidagi benormal odam va ahvollarga diqqat qilishi kerak. Agar avtomobil surkilib ketish qatorli hodisalarga yo'liqanda avarchilikdan qo'rqib yiniklik bilan o'z oldiga kelish velishqa hargiz bo'lmaydi. Avtomobil yo'l yurish xotirasini, hodisa naq maydon surati qatorli isbotlarni yaxshi saqlab, saqchiga ma'lum qilib bir taraf qilish, qonunsizlik qilguvchilarga fursat bermaslik kerak.

qadirlik anguchilar, shu tapti programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshilarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshilarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaxt kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgisi. Muhabbat mehr, vafo, aqida haqida yangragan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ladi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni aslaymiz, eng go'zal his tuyg'ularga to'limiz. Qani undoq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, go'zal his tuyg'ularga cho'milaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtayev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: o'qib qo'yadi-da, turib rasm chizib ketadi. Uning bola vaqtidan tortib rassomlikda talanti bor edi. Endi hozir pulni xajlaydigan yer topolmay, har xil rasmlarni setib olib to'plashqa, o'zimiz chizishqa bekor vaqtini, zehnini mushi ishqi sarf qilishqa boshladi. Vronskiy san'atdan huzurlanishni biladi. San'at buyumlarini taqlid qilib chizishqimi usti edi. Shunga rassom hozirlashqa tegishlik hamma shartlar menda to'liq bor deb o'ylaydi. Ammo rassomlik san'atining qaysi turini, din, tarix, janrnimi yoki manzara va real janrnimi shuni tanlashda qiynaladi. O, rassomlikning hamma turlarini tushunadi. Qaysi turni chizishqa boshlasa ilhomi kelaveradi. Ammo rassomlikning qandoq turlarining borligini bilmaydiganligini o'ylabmi qo'ymaydi. O'zining ilhomiga tayinib qaysi mazhabning rasmini bo'lsin chizaveradi. O'xshsin, o'xshamasin, qari yo'q edi. Uning rasm chizishdagi ilhomi bevosita turmushdan emas, balki san'at bo'yimida gavdalangan turmushdan keladi. Shunga ilhomi tez ham oson keladi. Sizg'an rasmlarmi taqlid qilib sizg'an rasmlarga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Har xil iqimlarning ichida uning eng yaraydigini kishini hayajonga soladigan hem körkem Fransız resimleri idi. O, şu üslopta Anna'nın İtalyanca kiyim kiyip durgan resimini sızgan idi. O resim özügü mü ve o resimini kögen başka kişilerge mi yaradı?
1: Sızgan zadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sızgan zadan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sızgan o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish? Bu degancha razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdirim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina